شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط آذربایجان و اوکراین، حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک توجه فرمایید. سفر اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به آذربایجان یکی از رویدادهای مهمی بود که در سطح منطقه و حتی در عرصه ژئوپلیتیکی گسترده تر با دقت دنبال شد. این سفر نه تنها از منظر توسعه روابط دو جانبه اهمیت دارد، بلکه در چارچوب تغییر توازن‌های سیاسی و اقتصادی در فضای اوراسیا نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. در جریان این سفر دیدارهای دو جانبه و همچنین نشست‌های گسترده میان رؤسای جمهور دو کشور در شهر گبله برگزار شد و طی آن موضوعات مختلف مربوط به روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از این دیدارها در نشست خبری مشترک رئیس جمهور الهام علیوف به سفر خود به کیف در ژانویه سال 2022 اشاره کرد و تاکید نمود که گفتگوهای انجام شده در آن زمان و تماس‌های پس از آن روابط آذربایجان و اوکراین را همواره در سطح بالایی نگه داشته است. وی همچنین خاطر نشان نمود که امروز دو کشور در حوزه‌های مختلف با موفقیت همکاری می‌کنند و این همکاری‌ها بار دیگر در این دیدارها تایید شد. رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به موضوعات مورد بحث افزود که علاوه بر گفتگوی سیاسی، همکاری در حوزه انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گفته او، شرکت سوکار سال‌هاست که در اوکراین به طور موفقیت‌آموز فعالیت می‌کند و در این حال چشم‌اندازهای بسیار خوبی برای اجرای پروژه‌های مشترک در آینده وجود دارد. همچنین مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و افزایش حجم تجارت دو جانبه به طور مفصل بررسی شد. حجم مبادلات تجاری دو کشور از 500 میلیارد دلار فراتر رفته و انتظار می‌رود در سال‌های آینده این رقم بیش از پیش افزایش یابد. در ادامه موضوع همکاری‌های نظامی فنی نیز مورد توجه قرار گرفت. الهام علیوف تأکید کرد

که در این زمینه ظرفیت‌های بسیار بالایی وجود دارد، چرا که صنایع دفاعی هر دو کشور در حال توسعه است و امکان ایجاد تولیدات مشترک در حوزه‌های مختلف صنعتی فراهم است. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود به اهمیت همکاری انرژی اشاره کرد و ضمن قدردانی از کمک‌های آذربایجان در سال‌های دشوار اخیر اعلام کرد که کشورش از حمایت‌های ارائه شده بهره‌مند شده است و همچنین از کمک‌های بشردوستانه به ویژه در زمینه حمایت از کودکان اوکراینی قدردانی نمود. در مجموع روابط میان جمهوری آذربایجان و اوکراین در مرحله‌ای قرار دارد که روند تعمیق و گسترش آن به وضوح قابل مشاهده است. مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، توسعه مسیرهای انرژی و اجرای پروژه‌های اقتصادی جدید از جمله محورهای اصلی این همکاری به شمار می‌روند. بدون تردید حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک پایه‌های اصلی توسعه روابط دو کشور در آینده خواهند بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط آذربایجان و اوکراین، حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک.

0: از نسلی به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی توجه فرمایید. 13 مجمع جهانی شهرسازی، یکی از بزرگترین پلتفرم های شهرسازی جهان، امسال در باکو برگزار خواهد شد. این روند معتبر که به ابتکار سازمان ملل برگزار می شود، یکی از مهمترین بسترهای گفتگو برای تعیین دستور کار توسعه شهری در سطح جهانی به شمار می آید. شهرهای آینده چگونه خواهند بود؟ سبزتر، هوشمندتر

این برای همه شهرها و جوامع ایمن و پایدار است. انتخاب این موضوع تصادفی نیست. امروز جهان با بحران جدی در حوزه اسکان و تامین مسکن مواجه است. شهر

مناسب انجام شود. در این حال معماری مدرن باید به مقیاس شهر و بافت کلی شهر احترام بگذارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان امنیت، ثبات و مسائل دفاعی از اولویت های جمهوری آذربایجان است. توجه فرمایید. گزارش رتبه‌بندی جهانی تروریسم 2026 رتبه‌بندی جدید کشورها را بر اساس میزان تهدید تروریسم منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش کشورهایی که بیشترین سطح فعالیت‌های تروریستی و خطر تروریسم را در قلمرو خود دارند معرفی شدند. جمهوری آذربایجان در این رتبه بندی در جایگاه 93 قرار گرفته است. بدین ترتیب کشورمان به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان از نظر تهدید تروریسم ارزیابی شده و رتبه بالایی در این زمینه به دست آورده است. این امر نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان که در مسیر راهبردی شرق غرب و شمال جنوب موقعیتی بسیار مهم دارد، از سطح بالایی از امنیت داخلی در جهان برخوردار است. رئیس جمهور کشورمان همواره به مسئله امنیت با رویکردی جامع و نظاممند توجه کرده و در همین راستا اصلاحات ساختاری اساسی انجام شده است. این اصلاحات زمینه‌های گسترده‌ای برای تضمین ثبات در جمهوری آذربایجان که از اعضای فعال ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم است فراهم کرده و همچنین امکان تقویت اقدامات مقابله با عملیات تروریستی، خرابکاری و فعالیت‌های جاسوسی علیه کشورمان را فراهم ساخته است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 13 مجمع جهانی باکو که در ماه مارس سال جاری برگزار شد، تأکید کرد که جمهوری آذربایجان همواره به مسائل امنیتی اهمیت زیادی داده است. وی اظهار داشت مسئله امنیت منطقه‌ای برای جمهوری آذربایجان همواره بدون تردید در اولویت نخست قرار داشته است. رئیس جمهور آذربایجان همچنین افسود که امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که مسائل امنیت، ثبات و دفاع باید در صدر دستور کار هر کشوری قرار گیرد. بدون این همه چیز دیگر معنای خود را از دست می دهد. جمهوری آذربایجان در مبارزه با تروریسم با سازمان‌های بین المللی و کشورهای مختلف همکاری نزدیکی دارد. کشورمان حتی با گرد هم آوردن نهادهای امنیتی کشورهای مختلف جهان سهم مهمی در تقویت همکاری‌های بین المللی در این زمینه ایفا می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به نشست امنیتی باکو اشاره کرد که بر پایه اصول گفتگوی سازنده، درک متقابل و همکاری سودمند شکل گرفته است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان امنیت، ثبات و مسائل دفاعی از اولویت‌های جمهوری آذربایجان است.

0: könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Şənivəndəqanı mühtərəm, hal əz şuma dəvət mikunin bir mətləbi təhd unvanı Nəqş mühim Azərbaycan dər təmin əmniyyət enerji Avrupa təvəccüh fərmayid. Portal təhlili suedi Agenda Nexus dər məqaliyi bir nəqş روبه افزایش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا در شرایط متغیر جهانی پرداخته است. در این مقاله اشاره می شود که در پی بی‌ثباتی حاکم بر بازارهای جهانی انرژی و افزایش ریسک ها برای مسیرهای اصلی تامین انرژی، اروپا بیش از پیش در جستجوی منابع و مسیرهای جایگزین است. در این چارچوب اهمیت جمهوری آذربایجان به عنوان تامین کننده انرژی و همچنین یک گره مهم ترانزیتی رو به افزایش است. در این مطلب همچنین تاکید شده است که کشورمان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیف سیاست خارجی متوازن و سنجیده ای را دنبال می کند و در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی موضعی باثبات اتخاذ کرده است. مؤلف مقاله می نویسد رهبری الهام علیف ترکیب از دیپلماسی عملگرایانه، تفکر راهبردی و توانایی حرکت مؤثر فراتر از مرزهای ایدئولوژیک است، ویژگی که در جهان امروز روز به روز نادرتر می شود. در ادامه مقاله خاطر نشان شده است که جمهوری آذربایجان هم اکنون از طریق دالان گاز جنوبی گاز طبیعی به اروپا صادر می کند و همزمان در حال توسعه زیرساخت ها در حوزه های برق، انرژی سبز و هیدروژن است. موقعیت جغرافیایی کشورمان و منابع موجود در دریای خزر نقش آن را به عنوان یک شریک بلند مدت بیش از پیش تقویت می کند. همچنین در این مقاله توجه ویژه‌ای به دالان زنگزور شده است که به عنوان مسیر زمینی بلقوه میان خزر و اروپا از طریق ترکیه مطرح می شود. این پروژه می تواند ارتباطات حمل و نقل و انرژی را گسترش داده و وابستگی به مسیرهای ناپایدار را کاهش دهد. در پایان مقاله نویسنده به این نتیجه می رسد که در شرایط متغیر بین المللی توسعه مسیرهای جایگزین و گسترش همکاری با شرکای جدید به یکی از عوامل اصلی در تقویت پایداری انرژی اروپا تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش مهم آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا.

پریشتن خلیچه چی ویلین سنهتین آوران خونی سبب خنوای آذربایجان دین خلیچه سنهتین آوران خونین دیویر گرون لای قط لای اسیر دین یوقارال دشوشیز و اینجا وز آذربایجان دین خلیچه سنهتین آوران خون سرقه دوام خنوا چی رسپوبلیکا دین خوره واش رایون را خلیچه خردای عادت چرا چرا استاد ری ویلیک را قورزا آذربایجان دا خلیچه خردای سنهتین ویلیک فیم پتالای هر جوره دین واجب تدبیرار قلیز خودنوا این سنت آذربایجان رеспوبلیکا دا ایلیم دین خلکیز عظیم عظیم زاده دین تور نخکلای آذربایجان دولت چوگار ویلی مکتب دا هاک نی آذربایجان دولت مدنیت و خارو سنت دین اونیورسیتت و ماسا خارو سنت دین تعلق کالج را تبلیغ زوا آذربایجان دین خلیچه شویلین سنت دین ایلیم کیز چیرون خال دین چوگار لطیف کریموان تورس اخگلگانوا ادا یراتمیش نوای اسکیز رالدی خرانوای افشان قناخکند شوشا قرهباغ اسلیمی بوتالی، بهار، شبی هجران، زر خرابا، ماسا ارنامنتال و پارتریت خلیچه یارچپین ایر ویلیل دی، کمپازیسی دین از آی ویلیل دی والکالاریت دال دی خلیچه شویلین سنت دین ماسا وای پریمیری کهی. آذربایجان دین دی شهلی استاری خران وای خلیچه یار سانک پیتربورگ دا، ارمیتاج، لندن دا ویکتوریا و آلبرت، واشنگتن دا تکستیل، پاریس دا لور، استانبول دا توپکاپی، کتین دنیا دین چخی موزیر و حق نی باکو دا آذربایجان، خلیچه چیوال و آذربایجان تاریخ موزیر را آلورد.

اگرامی یا با کاوزای برهای دالدی چکنین یکان گنو الیزا قطن گنو کن پتل حضرهای دی زون رازا زخرا بوای سارای کن که گلیر قرقینی خورای برگرنی شد خورای.

اگرامی یا با کاوزای برهای دال دچکنی نیکن گنو الیزا قطن گنو کن پتل حضرهای دی زن راز زخرا بوای سارای کن که گلر قرقنی خورای رگرنی شد خورای.